0: Salut! Sunt eu un haiduc și
1: Gitero. Da, hold on! Drăgătea din Daie, în remix, și spate.